0: чамайг ширт харцсан шүү. Өргөл дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэмэн шүү. Чамдаа.
1: Өрмәтлик радио аңлагыч дуслар, әмди дил араманлага тамча намлык кыргызча нахшыны тақдим итәбез.